0: Geir Skau er gammel. Nei, det er ikke det som er fun facten. 62% av befolkningen har ikke sett Game of Thrones.
1: 62%?
0: Er ikke det helt sjukt?
1: Ja, var...
2: Men har, jeg en av de, jeg
1: tror? Sier du?
0: Nei, fordi at Espen rakket på når han heller
1: produsenten ikke sett det. Produsenten vår har ikke sett
0: Game. Men har du ikke vært innom Espen?
3: Jeg Jeg har sett en episode og klarte ikke å like det så.
0: Nei, men det, da det greit, da har du sett det.
3: Ja, da har jeg sett det.
0: Ja, for jeg har heller ikke sett heller, jeg liker heller ikke Game of Thrones. Absolutt ikke.
2: Nei, jeg kan ha vært innom det, men det har ikke festet seg som nei, noe jeg refererer til.
1: Nei. Men 62% har altså ikke sett dette som man føler seg at det liksom, man føler seg med
2: det høres ut som annerledes. Det er det eneste, jeg har følt meg som eneste i hele verden som ikke har sett det.
0: Men det flest i aldersgruppen 30-39 år som har sett Game of Thrones, der det hele 72% som har sett det.
1: Ja, men det var en artig fun fact,
0: det var det ikke det?
1: Vil jeg si
0: det... Men du har ikke sett det du, eller?
1: Nei, jo, jeg har vært innom.
2: Ja, det er liksom ikke sant, ja, sant. Altså, det er
0: men, en karakter, innom, men innom, men en karakter da?
1: Nei, jeg vet ikke
0: En.
2: Nei, det er Kristoffer Hivju.
1: Ja, men han spilte i Beck. Han spilte jærskla dårlig i Beck.
2: Nei, men Beck og Game of Thrones.
0: Beck har ikke noe med Game of Thrones å gjøre.
1: Nei, men det er samme skuespilleren. Jeg skjønner ikke hvorfor han får de jobbene.
0: Nei, han er jo typecastet til Game of Thrones. Han er
1: ja, det skjønner jeg for at han har skjegget sitt. Men da er det bare der han kan spille da.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Han ødela jo Beck-serien.
0: Lover.
1: Er det politiet som... Han, kunne ikke, han kan jo ikke snakke.
2: Nei, slutt å drite ut han nå.
0: Det er fordi at han er norsk, og så skal han prøve å liksom snakke svensk med norsk.
1: Nei, han har snakket bare kav-norsk. Ja, nei, jeg skjønner.
0: Da blir man litt rar.
1: Ja. Men det er ingen i Norge som snakker sånn.
0: Det er jo sånn som Fredrik Skavlan, liksom. Det høres rart ut.
1: Nå. Greit. Nå. Dette var dagens fun fact med tillegg.
2: Og Fredrik Skavlan spilte Game of Thrones.
0: Nei.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben. Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du turist. Plass nummer 10.
2: Du har kamera på magen og litt teit bøttehatt på huet.
1: Det bildet det. Det var lett å se for seg. Plass nummer 9.
2: Du klør deg rumpa med selfie-stangen mens du fumler med kart.
1: Da du turist, ja. Plass nummer 8.
2: Du har cargo-shorts og tekniske sandaler når du skal på restaurant.
1: Plass nummer 7.
2: Og når du pynter deg, da knepper du på beina på den shortsen.
3: Ja, så du får praktisk, bena på,
1: ja. Ta på bena igjen.
3: Da du pen i klærne.
1: Plass nummer 6.
2: Du kan numre til forsikringsselskapet ditt utenatt.
1: Plass nummer 5.
2: Du er ikke sånn som kjøper suvenir, vet du. Men du kommer hjem med esel som du kommer sigaretter ut av rumpa på allikevel. For den var så artig.
1: Den var artig. Du kjøper den når du ser det, Geir.
2: Jeg gjør det.
1: Ja, ja. Plass nummer 4 da.
2: Du har pandafjes.
1: Pandafjes, ja.
2: Ja, det er sånn pandafjes brilleskille.
3: Ja, brilleskille selvfølgelig. Ja, det har
1: man. Da du turist. Plass nummer 3.
2: Du er ateist, men skal på død og liv inn i en eller annen kjerke og tenne lys.
1: Med kargobukser.
2: Med kargobukser.
3: Så tekniske sandaler.
2: Ja. Tar har jeg bøttehatten da.
1: Men det glemte du, så får du kjeft. Plass nummer 2.
2: Du følger etter alle med paraply.
1: Paraply?
2: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånne guider.
1: Har ikke de flagget?
2: Ja, og paraply.
1: Og paraply.
2: Ja, bare i Bergen.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du turist. Her plass nummer 1.
2: Du blir lurt uansett.
1: Ja da,
2: det gjør du.
1: En smell går det på.
2: Ja, jeg har pusset skoene mine for 500 kroner i Tyrkia. Jeg har sikkert tenkt på det engang.
1: Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn der taxi, det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
2: Nei, jøss, har du sett.
1: Verdens turistdag i dag, hvertfall.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plassen nummer 10.
1: Ja, det blir mye kronglet her. Altså, du må kutte eller borre høl inn når du er spion og skal sitte på en benk og sjekke. Ikke, du får ikke skjært høl i...
2: Ikke sant, for å spionere. Ja,
0: så du må ha sikkehull gjennom avisen.
1: Nei, ja, gjennom iPaden blir
0: det. Ja, det blir jo det nå da. Jeg skjønner det. Plass nummer 9 da.
1: Så trenger du litt flere. Du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
0: Det blir dyrt.
1: Du må drive og flytte den hele tiden, da.
0: Ja. Plass nummer 8 da.
1: Fish and chips er loven. Den skal jo serveres i gammel avis. Ja. Nei, gammel iPad.
0: Ja. Oppå iPaden som en slags spisebrikke.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 7.
1: Slå vekk fluer. Det kan jo være, det kan jo være litt effektivt til, da.
0: Det er topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte. Plass nummer 6.
1: Pappmasjé.
0: Pappmasjé?
1: Ja, du må bløyte iPaden, da. Duppen i vann. Og...
0: Men tåler du ikke vann?
1: Nei, det vet vi jo ikke. Det, det er det du må bruke den til, da.
0: Plass nummer 5.
1: Du må kutte ut bokstaver som, altså, kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev.
0: Oh, ja, sånn,
1: som du limer sammen.
0: Ja, sånn seriemordere.
2: Jeg skal drepe deg.
0: Ja.
1: Copy-paste. Nei, det blir vanskelig.
0: Veldig altså, vanskelig.
1: Ellers må du skjære i paden.
0: Plass nummer 4.
1: Pakke glass i når du skal flytte.
0: Ja.
2: Bruke iPaden til å pakke glass. Ja, jeg skjønner. Rulle iPaden rundt glassene.
0: Det er trist at papiravisene blir borte da.
1: Ja, det er jo det. Altså.
0: Plass nummer 3 da.
1: Kremrus.
2: Da får du med litt glasskår.
1: Da blir det også kremlys.
0: Ok, plass nummer 2.
1: Gavepapir.
0: Ja.
1: Så får du litt dårlig gave, så får du, men du får jo en iPad da.
0: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad i en iPad.
1: Det blir enda verre. Ja. Blir rart det.
0: Plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 1 er...
1: Tørker jeg ræva på utedassen.
0: Ja... Skarpe kantene.
1: Skarpe, man kan skrape da. Skrape rassen.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte opp til sin ting. iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Dette er Radio Norge, vi lager radio.
3: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: sitter du og digger med musikken på trass?
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei,
0: at du
1: jeg
0: sier...
1: elsker jo Grand Prix.
0: Nei, det fordi jeg sier at den suger, du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker der? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg er dame.
0: Det er lov til å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noe i generasjoner før det blir gærent.
0: Ja.
1: Egentlig en ganske deilig posisjon å ha dette her.
0: Vi kan jo mange seksualisere
1: hva faen jeg vil.
0: I 2026. Okay.
1: Men hun kommer inn med fele, som jo en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppet, og så kommer en sånn... ordentlig bass-tungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy.
1: Hold kjeft, jeg banker deg.
0: Men det som jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket ved Nodsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love ikke i tet her.
1: Han har ikke med fele.
0: Nei, han mangler fele. Vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter blir på en måte litt sånn avgjørende i livet. Det blir liksom de viktige tingene, og den låta som jeg skal spille nå, der må jeg bare være helt ærlig, da jeg gikk på ungdomsskolen, var det vel, da den kom, så sa jeg at denne låta skal spilles i min begravelse. om jeg står for den, ja, jeg tror faktisk kanskje jeg står for, jeg usikker, men da var jeg på en måte, du vet, når du blir så forelsket i en låt, at jeg var sånn, herregud, hvis jeg dør nå, så må alle bare høre den. Og jeg har et utrolig nært forhold til denne låta av Train. Hvis du går inn på RadioNorge.no, så finner du vårt topp 1000-arkiv, og det er der jeg har fisket den frem, for der ligger altså alle låter som vi i Norge liker best, for det vet vi, fordi vi har stemt de frem. Men nå kommer altså, jeg har valgt ut denne her, som jeg tenkte skulle være i min begravelse. Så hardt elsket jeg den da den kom, og det må jeg bare si, jeg elsker den fortsatt. Den er så fantastisk. Drops of Jupiter. God søndag.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja,
0: og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste 10 tegn på at du er her litt bedagelig anlagt. Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.

0: Alex Warren, Ordinary. Hører du på Radio Norge? Ja, vi har jo kunnet lese mye om det i media den senere tiden, at papiravisene de fortsetter å krympe, ikke i størrelse også, men i opplag, og for så vidt også da både inntekter og betydning. Og i den anledning så gjorde Morgenklubben Melon & Co. en topp 10-liste siste uke, som kanskje kan forberede oss på en tid kanskje uten papiravis, hvis det skulle bli tilfelle. Topp 10 ting iPaden må brukes til når papiravisa blir borte.
1: Det blir mye kronglet her, altså du må kutte eller borre høl din når du er spion og skal sitte på en benk og sjekke, ikke, du får ikke skjært høl i...
2: Ikke sant, for å spionere. Ja,
3: så må du ha sikkehull gjennom avisen.
1: Nei, ja, gjennom iPaden blir
3: det. Ja, det blir jo det nå da, jeg skjønner det, plass nummer 9 da.
1: Så trenger du litt flere, du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
3: Det blir dyrt.
1: Du må drive og flytte den hele tiden da.
3: Ja, plass nummer 8 da.
1: Fish and chips er loven, den skal jo serveres i gammel avis. Ja. Nei, gammel iPad.
3: Ja. Opp på iPaden, som en slags spise brikke.
1: Ja.
3: Ok, plass nummer 7.
1: Slå vekk fluer. Det kan jo være, det kan jo være litt effektivt til, da.
3: Det er topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte. Plass nummer 6.
1: Pappmasjé.
3: Pappmasjé?
1: Ja, du må bløyte iPaden, da. Duppe den i vann. Og...
3: Men tåler du ikke vann?
1: Nei, det vet vi jo ikke, da. Det er det du må bruke den til, da.
3: Plass nummer 5.
1: Du må kutte ut bokstaver, altså kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev.
3: Oh, ja, sånn
1: som du limer sammen.
3: Ja, sånn seriemordere skriver sånn.
2: Ja.
1: Copy-paste. Nei, det blir vanskelig.
3: Veldig altså. Vanskelig.
1: Ellers må du skjære i paden.
3: Plass nummer 4.
1: Pakke glass i når du skal flytte.
3: Ja.
2: Bruke iPaden til å pakke glass. Ja, jeg skjønner. Flytte. Rulle iPaden.
3: Det er trist at papiravisene blir borte da.
1: Ja, det er jo det.
3: Plass nummer 3 da.
1: Kremrus.
2: Da får du med litt glasskår.
1: Ja, blir det også.
3: Kremlerys. Ok, plass nummer 2.
1: Gavepapir.
3: Ja.
1: Så får du litt dårlig gave, så får du, men du får jo en iPad da.
3: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad i en iPad.
1: Det blir enda verre. Ja. Blir rart det.
3: Plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 1 er...
1: Tørker jeg ræva på utedassen.
3: Ja... Skarpe kantene.
1: Skarpe, man kan skrape da. Skrape. Raff.
0: Geir Skau i Morgenklubben med Lovn og Co. et oppkomme av gode ideer. Nå skal vi til AHA, Crying in the Rain.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt. Vi har en topp 10-liste, 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag. God søndag.

0: Skal vi ønske velkommen til hun som akkurat tok av seg cowboyhatten, som passer veldig bra. Madeleine, velkommen til Radio Norge.
1: Jo, takk for det.
0: Grunnen til at du er her akkurat nå, det er jo fordi du kom med svær sånn plakett, et digert diplom her.
1: Mm.
0: Fortell hva som står.
1: Det står Spellemann, månedens låt. Hena mot himmelen, Madeleine.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Månedens låt betyr også nå at du er automatisk nominert til Spellemann neste år for årets låt.
1: Ja, det skjønte jo ikke jeg først.
0: Nei.
1: Det er jo bare helt spinnvilt det.
0: Spellemann-nominasjon er fett.
1: Ja, virkelig.
0: Ja. Og så blir det bra fest, det er det alltid på Spellemann.
1: Ja.
0: Men Hena mot himmelen, fortell litt om hvorfor du laget Petra Marklund-coveren.
1: Det har jo vært en låt som jeg har hørt på mye i oppveksten min. Jeg har hatt et veldig nært forhold til mange svenske låter siden jeg har en svensk mamma. Så jeg har fokusert veldig mye på egen låtskriving de siste årene, og har tenkt litt sånn, hvis jeg skal gjøre en coverlåt, så må det være en låt som jeg virkelig, virkelig elsker da. Så da føltes det riktig den gangen her.
0: Men nå har du sluppet en ny igjen.
1: Ja, det har jeg.
0: Fortell!
1: Ja, den heter Ti kniver i hjertet og kommer ut i dag.
0: Så gøy! Gratulerer med det.
1: Kjempegøy, tusen takk.
0: Vi har ikke tid til å spille hele, men vi kan jo høre litt på refrengen på den.
1: Gjerne det. Ti kniver

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja,

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt, så vi har en topp 10-liste. 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja,
0: god søndag.

0: Hei, vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: I morgen er vi på plass fra 05.59.
1: Ja, og i morgen så er det da dødsdagen for Bob Marley. Han var jo bedagelig anlagt. Vi har en topp 10-liste, 10 tegn på at du er her litt bedagelig anlagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: God søndag.
1: God søndag.

0: Ja, nå er det lenge siden, nå gruer jeg meg.
1: Ja, nei, det er ikke så veldig, vi har mer sånne tankefulle dilemmaer nå om dagen, det er ikke så mye skummelt.
0: Mindfulness?
1: Ja, altså, jeg tør ikke, jeg har jo både fått opp, du vet at algoritmene, de tuller aldri, de har jo ikke sin egen hjerne, så de er jo reelle, ja. Og nå begynner Jarl Goli å dukke opp sånn folk du kanskje kjenner på Facebook, og det betyr at han har vært inne og stalket meg, føler jeg da, så han tør jeg ikke å kunne med, Jarl, du er så fin på håret.
0: Og da finner seg en ny dame som han drar med seg til Spania igjen, og så...
1: Vi skal la Jarl Goli ligge.
0: Hvorfor kan du ikke være der med?
1: Vi gjør som alle produksjonsselskaper i Norge. Lar Jarl Goli ligge.
0: Ja.
1: Er du klart?
0: Jeg er klar.
1: Altid komme på det perfekte svaret på hva du skulle si dagen etter.
0: Ja.
1: Eller alltid si det perfekte svaret i helt feil situasjon.
0: Ja, der har hun. Ja,
1: den der også.
0: Ja. Men det er jo...
1: Vil du være etterklokskapens irritasjonsmoment når du sitter med grafokoppen og rister på huet dagen etterpå? Eller vil du alltid komme med et poeng som kommer til i feil situasjon? Du skjønner greia.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er megabra, ass.
0: Men du blir jo
1: den
0: han...
1: Den er vond uansett.
0: Men da blir jo han som nærmest fremstår som litt dement, som ja. Svarer helt i god dag med en økseskaft.
1: Ja, men det er riktig svar på det du tenkte på, da.
0: Ja.
1: Men det er døvt og alt. Er det bedre å ha en replikk som er feil enn å være stille og så komme på det er slitsomt å komme på alt som er riktig dagen etter
0: altså den der siste der med å komme på alt dagen etter den har jeg jo opplevd noen ganger det,
1: helt, ja.
0: Og det er jo det verste jeg hører i den sammenhengen som vi er i både film og lyd og bilde og alt
1: og, er
0: det, og det er den der det vi skulle ha gjort
1: ja, ja, ja, ja. Og det vi er jo en reflekterende duo vi er, så ja. Vi tenker jo før vi snakker, mm. og fort kan jo innspillingstiden vår være over før vi kommer på det gode svaret.
0: Det vi gjør da er jo å notere det gode svaret og så tar vi med neste ukes episode.
1: Det er det som er så ja. Magisk
0: jeg
1: med podcast
0: for, jeg går for den, ja da, si, kommer på det litt sent.
1: Ja, du gjør det. Ja. Ja, nei, jeg kan... Det er vondt. Begge deler er vondt.
0: Ja, begge er vondt.
1: Men det skal jo være et dilemma. Mm. Vi må gjenta det. Selve definisjonen på dilemma er jo valget mellom to onder.
0: Ja, det er jo det.
1: Så du går for å komme på alt det perfekte svaret døgnet etter du skulle sagt det.
0: Mm. Men hvis du er på farmen, for eksempel med Jarl Goli, da, og han lirer av seg masse dritt, så rekker du å si dette en dag etter, med mindre han har tapt i melkespannkasting med øks.
1: Det har han.
0: Jeg var og barberte meg forrige uke.
1: På huet?
0: På haka, for jeg så jo ut som en julenisse.
1: Ja, du så ut som Petter Uteligger.
0: Jeg gjorde det, ja. Og så var jeg oppe, og min faste...
1: Lavens?
0: Min faste Lavens, han var ikke der. Han bor i Hellas innimellom, så han var ikke å oppdrive, så jeg fikk en annen, jeg er ikke fornøyd.
1: Har han sånn umulig etternavn, eller? Kupolopolis, eller noe sånt?
0: Nei, det kommer på Pulos. Jeg vet da, Søren, jeg vet ikke hva han heter.
1: Den kjente innkasteren på Kypros, kommer på Pulos.
0: Han heter Dominik. Dominik. Og så tror jeg han er fra Ghana, egentlig, skjønner du. Så,
1: men
0: det var ikke det jeg skulle si, men jeg bare så det på videoen her nå, at jeg skal hjem og justere på egen hånd.
1: Du er bra på skjegget nå, da.
0: Ja, er det det?
1: Ja, det var verre i jula når du setter meg snap. Da så du ut som en muggen pultost.
0: Ja, jeg gjorde det. Men i hvert fall, så det gjelder å ta seg bra ut, også når man sitter i et radiostudio.
1: Ja, vi har jo perfekt radioutseende, Vigger.
0: Forrige uke så spilte vi jo av et klipp med Eli Kari Gjengedal, vår venninne fra TV2-værmeldinga.
1: Ja, for det var noen som hadde sendt køllebildet inn på værmeldinga, når hun ber om dagens bilde.
0: Ja.
1: Ja,
0: så jeg måtte jo ringe opp og høre hva dette var for noe, så viser det seg det at det er jo noe som var lagd til en Anne Katt-serie som heter Anne Katt på TV eller noe sånt.
1: Vi gikk rett i fella, vi.
0: Så vi gikk rett i fella, men Eli Kari sa det at den dukker opp par-tre ganger i året i feeden din her, og folk lurer på.
1: Men dukker opp noen køller i virkeligheten, det er jo det vi helst
0: men
1: vil vite.
0: Men det kunne jeg fortelle at du vil ikke tro hva folk sender inn på Instagrammen til værmelinga med bilder av løken sin og andre ting. Og det er damer også som sender inn der.
1: Hele blomsterbuketten
0: og melder om sur nedbør. Men så da måtte jeg ringe, så måtte jeg også ringe Anne Katt, for jeg er jo i en sånn posisjon, så jeg kjenner mye folk, og da ringte jeg Anne Katt, som jeg har jobbet med i 30 år, eller kjent i 30 år.
1: Faen, dere har jo ting. Alltid spilt ting inn sammen, ja, på NRK.
0: Vi hadde det så moro, og så forteller Anne Katt at nå kan du gå inn